soară. Vă rog, meu, ies-mi o schiară proaschi, oară să oară pierpită.